Sebastian og sommerfuglen for lidt siden her på P5'eren. I her Anne-Dorte Michaelsen på Kalder mig tilbage. Nu skal vi nyde First Aid Kit. Her er det Fireworks.